Nigga, uka rapela kamali. Mamsina lerato, uta ushuka. Mushowa modimo.

0: Mamedi di fela mona di tabazina tsa hora ya bosupa a re tiano tse hlahlamanga e leng tsa hora ya borobedi ke go tlala lona bana beso
1: dira heka le neo le o beyang se shosholo lena ke le neo la o seng la thago mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohle o se gema le dikhala.

Mamedi metsotso e mashome a mararo ka morao hora ya leshome le metso e mmedi ena jwale nako ke a hore re fetele lenanewong la jwale kenako le matsogo mahloko.

0: mapa ke so mahatsaka
1: ntate
0: ha o mpona ke se ke bentsa seeta tjena ha ikona o tsebe gore jwale ke a bitseya
1: a go hlompolelle hantle o ya kae ka nako e empa o ntse o ntshebile hantle.

Hona le molaetse ke tla o neletsa ona mabidi a tshebeletso ya lesedi hantle fela metsotsong e leshome le mosomehlano ka mora hora ya leshome le metso medi kapa ke o time taba. Molaetse ona mo mamedi kwa moruti maine. Tsantse ke sheba ditaba mona ka utlwang tabola ka gare, ka utlwang tabola ka gare. Ke le kgaleng ke baka le tlwelela ke tlo lotla. Ya, ke tlo lotla ke lo le pshatla. Le bietsa nnete. Le seria fema ke molelwa.